no go se tade mo ti ko ni o ti ba de ga je ko mo ti re kon re kon wa tan no go se